ensale y'okusaba obutukuvu yazeeko omutuukirivu omukulu w'ababeera emirimu era kitaabwe obubeera obwesiga obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristo n'akukwasa ne maliya omyango w'ababeera emirimu.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro zenna mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye emikono gy'akitwale, kiviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase awamu n'ekereza yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama Katonda waffe, okwegayirira kwaffe n'ebitone bye tukuweereza bitituuse bikutuukeko bituviiremu okutukuzibwa gwe olw'okutusaasira n'okusaanira ebyamagero ebisibuka mu kwagala kw'okutenkanika. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugirazize eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Party omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Yawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala. Bwe yeeweereza gy'oli olw'okutulokola, yeeraga nti ye musaaseredooti ya lutaali era ke kaliga. N'olwekyo nno ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza. Ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba olutendereza ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti mutuukirivu nnyo.

ndi bano ntiuninze kuva mu kibuga cy'Entebbe ubaka bwange nyagabwende eri mama wange omukundwa gwe bayita Sukovia n'atukunda kuva Mbalala e Bushenyi mpozi nkyakwagaliza kune mukwano gwange nnyo Honale Boliriane Babirye omukyala yali yeesimbyewo ku bw'Entebbe Municipality naye apemazas de olunaku olulungi ne program.

0: Saalongo Setimba wasuze otya sebo gye baleka emirimu gy'okwasaganya egikukooya. Tuyanze akadde kano kotuwadde eri bamaama we bali nnyo nnyonnyini ddala anko Kyalaani Wakiso. Akadde kano kotuwadde nsaba nange nkakozesa ntuuse okusima kwange eri maama wange omukyalo omulungi Rosemary Baita Nakiwunga. Ebira Ssekanyonyi nga gyawangaalira, abasinga bamumanyi nga namwandu wa lubuto. Maama nkwagala nnyo, sinze nzeka, kosaani baana n'abaana bonna nga bwe watuzaala tukwagala nnyo maama. Omukama Katonda ye balikuwa omutima omulungi ogusasula ku bantu. Omukama Katonda ye balikuwa omutima omugumu n'obeerawo n'otulera ku myaka 32 gye wasigala ku bwannamwandu. N'oguma n'obeerawo n'otafumbirwa n'otukuza nga tetweyabuseemu. Omukama Katonda akikubalire. Nsaba Mukama Katonda ku birungi by'antegekedde ku bulamu bwange obw'ensi. Anyambe akumpeere ekirabo ky'okuwangaaza. Akongereko ekirabo ky'okubeera omulamu nga tolina kukikusumbuwa. Maama wangaale emirembe n'emirembe gyonna Mukama Katonda wangaale maama wange. Nkwagala nnyo, tukwagala nnyo, tukwagalira ddala. Weebale nnyo, weebale ddala Saalongo wange.
1: Mr. Luwama webale kuweereza ezibampita Rayani okuva esijji nga neebaza maama wange olw'okumpeerera mbeeredde okuva mu buto paka mu bukulu era muweereza akayimba ka palaaso ka maama kamunyumire nnyo yenna gyali.
2: Mwagala okuweereza ono Bukenya Godfrey okuva e Nateete obubaka obusiima mbuweereza maama wange omukyala Lawule Rose okuva ekyengera Kazinga maama wange nkwagala nnyo.

Abooluganda mwegalire Katonda Kitaffe Omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro kino nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Mukama, okwegalira kwaffe n'ebitonde bye tukuweereza bikutuukeko, bikuviremu okutukuzibwa olw'okutusaasira n'okusaanira ebyo.

tutekwa kitufu ddala era munfiira n'okulokoka gwomukama paatira omutuukirivu katonda omuzaabuli kantuse wannaku okwebaza bujula buli wantu olw'okubanga kristu paasika yaffe atambiddwa oyo atafa atatakwe

omukama bawo omukisa abakuume oyo abanunula mulimu nebamufuna obulamu obutagwawo ennaku zonna.